Merhaba poštovani slušalci, i danas ćemo govoriti o tajnama Palestine. Zamislite osobu koja izlazi vani u mrklom mraku noći. Nema kartu, nema kompas. Sateliti koji nam danas donose svijest na dohvat ruke još nisu bili izumljeni, ali kada pogledaju gore, tu su na stotine hiljada svjetlosnih tačaka. Prvo pitanje koje čovjek sam sebi postavi u tom trenutku je gdje se nalazim. Čovječanstvo nije samo gledalo nebo sa divljenjem. Naučilo ga je čitati, definirati, jer ponekad je nebo bilo najsavršenije karta svijeta. U srednjem vijeku, kada bi se spomenuo Jerusalem, obično bi na pamet padali zidovi, mjesta bogosluženja i sveta mjesta. Ali ovaj grad je imao još jednu manje poznato, ali vrlo duboku dimenziju. Jerusalim je bio centar matematike gdje se svemir izračunavao centimetar po centimetar. Sada vas želimo odvesti uskim ulicama Jerusalema u historijsku biblioteku Kalidija u ulici Babel El Silije, koja vodi do džamija Laksa. Osnovana 1900. godine, Halidi je bila prva privatna osnovana arapska javna biblioteka u Palestini i sadrži oko 1200 rijetkih rukopisa. Među njima sačuvanim u centrima poput biblioteke Al-Aqsa i Halidije se nalaze neprocjenjiva djela iz oblasti astronomije i nauke o mjerenju vremena, Ilm Mikat. Jedan od najopipljivih primjera ovog nasljeđa pripada astronomu iz 14. stoljeća Zein al-Din al-Karake. Al-Karake je pripremio posebne astronomske proračune tablice direktno zastavane na geografskoj širini Jerusalema. Ove tablice nam pokazuju da Jerusalim nije bio samo grad koji se smatrao svetim, bio je to mjesto čija se geografska širina mjerila i čije je položaj na nebu bio matematički fiksiran. Jer iako živimo pod istim nebom, ugao zvijezda na horizontu mijenja se ovisno o gradu u kome se nalazite. I upravo u ovom trenutku susrećemo se sa najvećim iznenađenjem činjenicom u astronomskoj historiji Jerusalema. Kada čujete astronomiju, mogli biste odmah zamisliti visoke zgrade sa ogromnim kupolama ili veličanstvenim observatorijama, ali u Jerusalemu je situacija bila sasvim drugačija. Ako tražite masivnu kamenu observatoriju u Jerusalemu, tražite je na pogrešnom mjestu, jer historijski dokument koji imamo pokazuje da u Jerusalemu nije izgrađena masovna zgrada observatorija tokom srednjeg vijeka. Dakle, gdje su napravljeni ovi precizni astronomski proračuni? Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Jerusalemska observatorija se nije sastojala od zgrada, već od samih naučnika. Observacije provedene s krovova kuća, rukopisi, zapisi čuvani u sobama za mjerenje vremena i naučnici koji su znanje nosili svojim mislima, možda je najupečatljiviji aspekt historije nauke u Palestini. Najvažnija zgrada nekih naučnih centara je ona koja nikada nije izgrađena. Njihova najveća struktura je samo znanje. Duboko ukorijenjena veza Palestine sa nebom nije samo stvar prošlosti. Ova priča se nastavlja i danas sa upečatljivom naučnom otpornošću. Naime, 2012. godine u Gazi je napravljen veoma poseban korak sa međunarodnim razmjerama. UNESCO-va katedra za astronomiju, astrofiziku i svemirske nauke osnovane je unutar akademske mreže koja obuhvata Islamski univerzitet u Gazi, Univerzitet Al-Aqsa i Univerzitet Al-Azhar. Astrofizičar Suleiman Baraka je imenovan za šefa ove katedre. Sa ograničenim prostorom na zemlji, palestinski naučnici nastavili su sa astronomskim obrazovanjem i istraživanjem u Gazi, gledajući u beskonačnost svemira. Ova naučna odlučnost donijela ime Palestine na nebo i na službene zvjezdane karte 2019. godine. Međunarodna astronomska unija, kao dio kampanje Name Worlds, dodijelila je Palestini pravo da imenuje sunčev sistem udaljen otprilike 1200 svjetlosnih godina od Zemlje. Prema službenim zapisima ratificiranih palestinskih glasova, zvijezde sa kodom HAT-P3 nazvana je Morija

0: satelita iz ove konstelacije u narednih nekoliko godina. Turkija ulaže u nezavisnu svemirsku infrastrukturu putem nove domaće konstelacije satelita za pozicioniranje, koja broji više od 100 letjelica kako bi osigurala svoj suverenitet u orbiti, izjavio je u ponedjeljak predstavnik ovog sektora. Haluk Bayraktar, predsjedavajući odbrambenog klastera Saha Istanbul, naveo je da se Turkija transformisala iz uvoznika tehnologije iz 2002. godine u globalnog proizvođača u oblasti avijacije i svemirske industrije, pri čemu je udio domaće proizvodnje porastao sa 20 na 80% u protekle dvije decenije. Govoreći na otvaranju 77. Međunarodnog astronaučkog kongresa u gradu Antalya na jugozapadu zemlje, Bayraktar je istakao da je godišnji izvoz Turkije u sektoru odbrane i avijacije porastao za 250 miliona dolara na čak 11 milijardi dolara u istom periodu. Sada u samo jednoj sedmici ostvarujemo obim izvoza koji smo nekada 2002. godine ostvarili tokom cijele godine, rekao je Bayraktar. Ono što je počelo u maloj radionici uz angažman nekolicine mladih inženjera preraslo je u nastojanja da se vlastitim snagama dizajniraju i proizvode ključne komponente bespilotnih letjelica, čime je Turkija postala lider u ovoj oblasti, držeći 65% globalnog tržišta izvoza bespilotnih letjelica i izvozeći tehnologiju u više od 40 zemalja, dodao je Bayraktar. Bayraktar je naveo da filozofija agilnog razvoja pokreće turski industrijski ekosistem, koji se sada širi i na orbitu kako bi se smanjila zavisnost od strane svemirske tehnologije. Najmanje 8 Palestinaca je ranjeno tokom talasa napada koji su izveli ilegalni izraelski doseljenici i vojne snage širom okupirane zapadne obale, potvrdili su zvanični palestinski izvori. Napadači su fizički napali lokalno stanovništvo, uključujući žene i djecu, i vandalizirali vozila, dok su ilegalni doseljenici i prateće izraelske snage zapalili nekoliko stambenih kuća i štala za stoku. Na sjeveru okupirane zapadne obale 4 Palestinca su zadobila teške povrijede nakon što su ih ilegalni doseljenici napali drvenim štapovima i kamenjem u selu Imatin, koje se nalazi u regiji Kalkija, izvijestila je zvanična palestinska novinska agencija Vafa. Jemenska vojska je saopćila da su vladine snage zauzele okrug Dubab i strateške položaje u blizini Moreuza Bab al-Mamba nakon sukoba sa Hutima. Novinska agencija Saba je saopćila da su brigade Štit nacije i Južni divovi uz podršku Narodnog otpora zauzele Dubab u zapadnoj provinciji Tais. Snage su zauzele ključne položaje i presjekle linije snabdjevanja Huta do Bab al-Mandaba. Neodređen broj Huta je ubijen ili ranjen, dok su vojna vozila i oprema uništeni ili oštećeni. Tajna procjena obavještajnih službi Sjedinjenih Država upozorila je da bi produbljivanje političkih, ekonomskih i društvenih podjela moglo dovesti Izraelu u opasnost od građanskog rata ili državnog kolapsa, prema istraživačkom izvještaju. Analizu pod nazivom Prelom iznutra pripremila je u avgustu Crvena ćelija CIA, specijalizirana jedinica zadužena za pružanje alternativnih strateških perspektiva. Procjena ocrtava nestabilnu konvergenciju domaćih pritisaka s kojima se zemlja suočava u oči parlamentarnih izbora zakazanih za 27. oktobar. Ključne tačke trenja uključuju ozbiljno ekonomsko smanjenje, rastuće troškove odbrane, eskalaciju nasilja doseljenika širom okupirane zapadne obale i duboko društveno ogorčenje zbog izuzeća od obavezne vojne službe dato ultraortodoksnim muškarcima. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da Washington pomno prati prijavljeni smrtni slučaj sumnje na plućnu kugu u Rusiji i da je spreman pružiti pomoć Moskvi. Vrlo pažljivo pratimo situaciju, tek smo čuli za to, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. Nazivajući smrtni slučaj velikim problemom za Rusiju, Trump je dodao, prije mnogo godina upala pluća se mogla lakše liječiti, a mikrobi i klice su postali jači, ali mi ćemo im pomoći. Pomoći ćemo i mi. Svakome ko ima takav problem, uvijek smo spremni pomoći. Američki državni sekretar Marco Rubio također je potvrdio da Washington pomno prati razvoj događaja. Poštovani slušalci, čuli ste vijest.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

tačaka. Prvo pitanje koje čovjek sam sebi postavi u tom trenutku je gdje se nalazim. Čovječanstvo nije samo gledalo nebo sa divljenjem. Naučilo ga je čitati, definirati, jer ponekad je nebo bilo najsavršenije karta svijeta. U srednjem vijeku, kada bi se spomenuo Jerusalem, obično bi na pamet padali zidovi, mjesta bogosluženja i sveta mjesta. Ali ovaj grad je imao još jednu, manje poznatu, ali vrlo duboku dimenziju. Jerusalim je bio centar matematike gdje se svemir izračunavao centimetar po centimetar. Sada vas želim odvesti uskim ulicama Jerusalima u historijsku biblioteku Kalidija u ulici Babel El Silije, koja vodi do džamija Laksa. Osnovana 1900. godine, Halid je bila prva privatna osnovana arapska javna biblioteka u Palestini i sadrži oko 1200 rijetkih rukopisa. Među njima sačuvanim u centrima poput biblioteke Laksa i Halidije se nalaze neprocjenjiva djela iz oblasti astronomije i nauke o mjerenju vremena, Ilm Mikalt. Jedan od najopipljivih primjera ovog nasljeđa pripada astronomu iz 14. stoljeća Zein al-Din al-Karake. Al-Karake je pripremio posebne astronomske proračune tablice direktno zasnovane na geografskoj širini Jerusalima. Ove tablice nam pokazuju da Jerusalim nije bio samo grad koji se smatrao svetim, bio je to mjesto čija se geografska širina mjerila i čije je položaj na nebu bio matematički fiksiran. Jer iako živimo pod istim nebom, ugao zvijezda na horizontu mijenja se ovisno o gradu u kome se nalazite. I upravo u ovom trenutku susrećemo se sa najvećim iznenađenjem, činjenicom u astronomskoj historiji Jerusalima. Kada čujete astronomiju, mogli biste odmah zamisliti visoke zgrade sa ogromnim kupolama ili veličanstvenim observatorijama, ali u Jerusalimu je situacija bila sasvim drugačija. Ako tražite masivnu kamenu observatoriju u Jerusalimu, tražite je na pogrešnom mjestu, jer historijski dokument koji imamo pokazuje da u Jerusalimu nije izgrađena masovna zgrada observatorija tokom srednjeg vijeka. Dakle, gdje su napravljeni ovi precizni astronomski proračuni? Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Jerusalemska observatorija se nije sastojala od zgrada, već od samih naučnika. Observacije provedene s krovova kuća, rukopisi, zapisi čuvani u sobama za mjerenje vremena i naučnici koji su znanje nosili svojim mislima, možda je najupečatljiviji aspekt historije nauke u Palestini. Najvažnija zgrada nekih naučnih centara je ona koja nikada nije izgrađena. Njihova najveća struktura je samo znanje. Duboko ukorijenjena veza Palestine sa nebom nije samo stvar prošlosti. Ova priča se nastavlja i danas sa upečatljivom naučnom otpornošću. Naime, 2012. godine u Gazi je napravljen veoma poseban korak sa međunarodnim razmjerama. UNESCO-va katedra za astronomiju, astrofiziku i svemirske nauke osnovane je unutar akademske mreže koja obuhvata Islamski univerzitet u Gazi, Univerzitet Al-Aqsa i Univerzitet Al-Azhar. Astrofizičar Suleiman Baraka je imenovan za šefa ove katedre. Sa ograničenim prostorom na zemlji, palestinski naučnici nastavili su sa astronomskim obrazovanjem i istraživanjem u Gazi, gledajući u beskonačnost svemira. Ova naučna odlučnost donijela ime Palestine na nebo i na službene zvijezdane karte 2019. godine. Međunarodna astronomska unija, kao dio kampanje Name Worlds, dodijelila je Palestini pravo da imenuje sunčev sistem udaljen otprilike 1200 svjetlosnih godina od zemlje. Prema službenim zapisima ratificiranih palestinskih glasova, zvijezde sa kodom HAT-53 nazvana je Morija u odnosu na jednu od historijskih brda Jerusalema, a planeta HAT-523 koja kruži oko svoje zvijezde nazvana je Jebus, inspirisana kanadskim plemenom, prvim osnivačem Jerusalima. Danas službena baza podataka Međunarodne astronomske unije navodi taj sistem kao Morija i Jebus. Sjećanje čije se granice pokušaju raspravljati na zemlji i da ne postoji 1200 svjetlosnih godina izvan neba.

manje poznatu, ali vrlo duboku dimenziju. Jerusalim je bio centar matematike gdje se svemir izračunavao centimetar po centimetar. Sada vas želimo odvesti uskim ulicama Jerusalima u historijsku biblioteku Kalidija u ulici Babel El Silije, koja vodi do džamija Laksa. Osnovana 1900. godine, Halidi je bila prva privatna osnovana arapska javna biblioteka u Palestini i sadrži oko 1200 rijetkih rukopisa. Među njima sačuvanim u centrima poput biblioteke Laksa i Halidije se nalaze neprocjenjiva djela iz oblasti astronomije i nauke o mjerenju vremena, Ilm Mikat. Jedan od najopipljivih primjera ovog nasljeđa pripada astronomu iz 14. stoljeća Zein al-Din al-Karake. Al-Karake je pripremio posebne astronomske proračune tablice direktno zasnovane na geografskoj širini Jerusalima. Ove tablice nam pokazuju da Jerusalim nije bio samo grad koji se smatrao svetim, bio je to mjesto čija se geografska širina mjerila i čije je položaj na nebu bio matematički fiksiran. Jer iako živimo pod istim nebom, ugao zvijezda na horizontu mijenja se ovisno o gradu u kome se nalazite. I upravo u ovom trenutku susrećemo se sa najvećim iznenađenjem, činjenicom u astronomskoj historiji Jerusalima. Kada čujete astronomiju, mogli biste odmah zamisliti visoke zgrade sa ogromnim kupolama ili veličanstvenim observatorijama, ali u Jerusalimu je situacija bila sasvim drugačija. Ako tražite masivnu kamenu observatoriju u Jerusalimu, tražite je na pogrešnom mjestu, jer historijski dokument koji imamo pokazuje da u Jerusalimu nije izgrađena masovna zgrada observatorija tokom srednjeg vijeka. Dakle, gdje su napravljeni ovi precizni astronomski proračuni? Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Jerusalimska observatorija se nije sastojala od zgrada, već od samih naučnika. Observacije provedene s krovova kuća, rukopisi, zapisi čuvani u sobama za mjerenje vremena i naučnici koji su znanje nosili svojim mislima, možda je najupečatljiviji aspekt historije nauke u Palestini. Najvažnija zgrada nekih naučnih centara je ona koja nikada nije izgrađena. Njihova najveća struktura je samo znanje. Duboko ukorijenjena veza Palestine sa nebom nije samo stvar prošlosti. Ova priča se nastavlja i danas sa upečatljivom naučnom otpornošću. Naime, 2012. godine u Gazi je napravljen veoma poseban korak sa međunarodnim razmjerama. UNESCO katedra za astronomiju, astrofiziku i svemirske nauke osnovane je unutar akademske mreže koja obuhvata Islamski univerzitet u Gazi, Univerzitet Al-Aqsa i Univerzitet Al-Azhar. Astrofizičar Suleiman Baraka je imenovan za šefa ove katedre. Sa ograničenim prostorom na zemlji, palestinski naučnici nastavili su sa astronomskim obrazovanjem i istraživanjem u Gazi, gledajući u beskonačnost svemira. Ova naučna odlučnost dolila ime Palestine na nebo i na službene zvijezdane karte 2019. godine. Međunarodna astronomska unija, kao dio kampanje Name Worlds, dodijelila je Palestini pravo da imenuje sunčev sistem udaljen otprilike 1200 svjetlosti godina od zemlje. Prema službenim zapisima ratificiranih palestinskih glasova, zvijezde sa kodom HAT-53 nazvana je Morija u odnosu na jednu od historijskih brda Jerusalema, a planeta HAT-523 koja kruži oko svoje zvijezde nazvana je Jebus, inspirisana kanadskim plemenom, prvim osnivačem Jerusalima. Danas službena baza podataka Međunarodne astronomske unije navodi taj sistem kao Morija i Jebus. Sjećanje čije se granice pokušaju raspravljati na zemlji i da ne postoji 1200 svjetlosnih godina izvan neba. Ove stranice i palestinske naučne historije nisu bile samo teorije ograničene na police sa knjigama. Korišteni su za pronalaženje kible, za navigaciju u pustinji, što je najvažnije za objavljivanje njenog postojanja u svemiru. Nebo je postalo palestinsko sjećanje na zemlji. Sada su gradovi koordinate na nebu, tačke na mapi. Sada je vrijeme da govorimo ljudima koji su slijedili te koordinate i te puteve. Trgovac će krenuti tim putem, putnik će zabilježiti ono što vidi u svoju zabilježnicu, a učenik će nositi svoje akumulirano znanje u daleke luke. Znanje će se sada širiti

0: On mi je rekao da je pokrenuta istraga o nesreći te da su snage sigurnosti raspoređene na mjesto pada letjelice. Turska odbrambena kompanija Aselsan predstavila je u ponedjeljak svoju novu konstelaciju komunikacijskih satelita u niskoj zemljinoj orbiti na 77. međunarodnom astronaučkom kongresu koji se održava u jugozapadnoj provinciji Antalija. Satelitska mreža dvostruke namjene Gyokba ili Astralink pruža efikasne i brze komunikacijske usluge za vojni, javni i civilni sektor. Generalni direktor Aselsana Ahmet Akyol izjavio je da kompanija planira započeti lansiranje prvih satelita iz ove konstelacije u narednih nekoliko godina. Turkija ulaže u nezavisnu svemirsku infrastrukturu putem nove domaće konstelacije satelita za pozicioniranje koja broji više od 100 letjelica kako bi osigurala svoj suverenitet u orbiti, izjavio je u ponedjeljak predstavnik ovog sektora. Haluk Bayraktar, predsjedavajući odbrambenog klastera Saha Istanbul, naveo je da se Turkija transformisala iz uvoznika tehnologije iz 2002. godine u globalnog proizvođača u oblasti avijacije i svemirske industrije, pri čemu je udio domaće proizvodnje porastao sa 20 na 80% u protekle dvije decenije. Govoreći na otvaranju 77. međunarodnog astronaučkog kongresa u gradu Antali na jugozapadu zemlje, Bayraktar je istakao da je godišnji izvoz Turkije u sektoru odbrane i avijacije porastao za 250 miliona dolara na čak 11 milijardi dolara u istom periodu. Sada u samo jednoj sedmici ostvarujemo obim izvoza koji smo nekada 2002. godine ostvarili tokom cijele godine, rekao je Bayraktar. Ono što je počelo u maloj radionici uz angažman nekolicine mladih inženjera, preraslo je u nastojanja da se vlastitim snagama dizajniraju i proizvode ključne komponente bespilotnih letjelica, čime je Turkija postala lider u ovoj oblasti, držeći 65% globalnog tržišta izvoza bespilotnih letjelica i izvozeći tehnologiju u više od 40 zemalja, dodao je Bayraktar. Bayraktar je naveo da filozofija agilnog razvoja pokreće turski industrijski ekosistem, koji se sada širi i na orbitu kako bi se smanjila zavisnost od strane svemirske tehnologije. Najmanje 8 Palestinaca je ranjeno tokom talasa napada koji su izveli ilegalni izraelski doseljenici i vojne snage širom okupirane zapadne obale, potvrdili su zvanični palestinski izvori. Napadači su fizički napali lokalno stanovništvo, uključujući žene i djecu, i vandalizirali vozila, dok su ilegalni doseljenici i prateće izraelske snage zapalili nekoliko stambenih kuća i štala za stoku. Na sjeveru okupirane zapadne obale 4 Palestinca su zadobila teške povrijede nakon što su ih ilegalni doseljenici napali drvenim štapovima i kamenjem u selu Imatin, koje se nalazi u regiji Kalkija, izvijestila je zvanična palestinska novinska agencija Vafa. Jemenska vojska je saopćila da su vladine snage zauzele okrug Dubab i strateške položaje u blizini Moreuza Bab al-Mambab nakon sukoba sa Huthima. Novinska agencija Saba je saopćila da su brigade Štit nacije i Južni divovi uz podršku Narodnog otpora zauzele Dubab u zapadnoj provinciji Taiz. Snage su zauzele ključne položaje i presjekle linije snabdjevanja Huta do Bab al-Mandaba. Neodređen broj Huta je ubijen ili ranjen, dok su vojna vozila i oprema uništeni ili oštećeni. Tajna procjena obavještajnih službi Sjedinjenih Država upozorila je da bi produbljivanje političkih, ekonomskih i društvenih podjela moglo dovesti Izraelu u opasnost od građanskog rata ili državnog kolapsa, prema istraživačkom izvještaju. Analizu pod nazivom Prelom iznutra pripremila je u avgustu Crvena ćelija CIA, specijalizirana jedinica zadužena za pružanje alternativnih strateških perspektiva. Procjena ocrtava nestabilnu konvergenciju domaćih pritisaka s kojima se zemlja suočava u oči parlamentarnih izbora zakazani za 27. oktobar. Ključne tačke trenja uključuju ozbiljno ekonomsko smanjenje, rastuće troškove odbrane, eskalaciju nasilja doseljenika širom okupirane zapadne obale i duboko društveno ogorčenje zbog izuzeća od obavezne vojne službe dato ultraortodoksnim muškarcima. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da Washington pomno prati prijavljeni smrtni slučaj sumnje na plućnu kugu u Rusiji i da je spreman pružiti pomoć Moskvi. Vrlo pažljivo pratimo situaciju, tek smo čuli za to, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. Nazivajući smrtni slučaj velikim problemom za Rusiju, Trump je dodao, prije mnogo godina upala pluća se mogla lakše liječiti, a mikrobi i klice su postali jači, ali mi ćemo im pomoći. Pomoći ćemo i mi. Svakome ko ima takav problem, uvijek smo spremni pomoći. Američki državni sekretar Marco Rubio također je potvrdio da Washington pomno prati razvoj događaja. Poštovani slušaoci, čuli ste vijest.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

grad je imao još jednu manje poznatu, ali vrlo duboku dimenziju. Jerusalim je bio centar matematike gdje se svemir izračunavao centimetar po centimetar. Sada vas želim odvesti uskim ulicama Jerusalima u historijsku biblioteku Kalidija u ulici Babel el-Silije, koja vodi do džamija Laksa. Osnovana 1900. godine, Halid je bila prva privatna osnovana arapska javna biblioteka u Palestini i sadrži oko 1200 rijetkih rukopisa. Među njima sačuvanim u centrima poput biblioteke Al-Aqsa i Halidije se nalaze neprocjenjiva djela iz oblasti astronomije i nauke o mjerenju vremena, Ilm Mikat. Jedan od najopipljivih primjera ovog nasljeđa pripada astronomu iz 14. stoljeća Zein al-Din al-Karake. Al-Karak je pripremio posebne astronomske proračune tablice direktno zasnovane na geografskoj širini Jerusalima. Ove tablice nam pokazuju da Jerusalim nije bio samo grad koji se smatrao svetim, bio je to mjesto čija se geografska širina mjerila i čije je položaj na nebu bio matematički fiksiran. Jer iako živimo pod istim nebom, ugao zvijezda na horizontu mijenja se ovisno o gradu u kome se nalazite. I upravo u ovom trenutku susrećemo se sa najvećim iznenađenjem, činjenicom u astronomskoj historiji Jerusalima. Kada čujete astronomiju, mogli biste odmah zamisliti visoke zgrade sa ogromnim kupolama ili veličanstvenim observatorijama, ali u Jerusalimu je situacija bila sasvim drugačija. Ako tražite masivnu kamenu observatoriju u Jerusalimu, tražite je na pogrešnom mjestu, jer historijski dokument koji imamo pokazuje da u Jerusalimu nije izgrađena masovna zgrada observatorija tokom srednjeg vijeka. Dakle, gdje su napravljeni ovi precizni astronomski proračuni? Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Jerusalimska observatorija se nije sastojala od zgrada, već od samih naučnika. Observacije provedene s krovova kuća, rukopisi, zapisi čuvani u sobama za mjerenje vremena i naučnici koji su znanje nosili svojim mislima, možda je najupečatljiviji aspekt historije nauke u Palestini. Najvažnija zgrada nekih naučnih centara je ona koja nikada nije izgrađena. Njihova najveća struktura je samo znanje. Duboko ukorijenjena veza Palestine sa nebom nije samo stvar prošlosti. Ova priča se nastavlja i danas sa upečatljivom naučnom otpornošću. Naime, 2012. godine u Gazi je napravljen veoma poseban korak sa međunarodnim razmjerama. UNESCO katedra za astronomiju, astrofiziku i svemirske nauke osnovane unutar akademske mreže koja obuhvata Islamski univerzitet u Gazi, Univerzitet Al-Aqsa i Univerzitet Al-Azhar. Astrofizičar Suleiman Baraka je imenovan za šefa ove katedre. Sa ograničenim prostorom na zemlji, palestinski naučnici nastavili su sa astronomskim obrazovanjem i istraživanjem u Gazi, gledajući u beskonačnost svemira. Ova naučna odlučnost dolila ime Palestine na nebo i na službene zvijezdane karte 2019. godine. Međunarodna astronomska unija, kao dio kampanje Name Worlds, dodijelila je Palestini pravo da imenuje sunčev sistem udaljen otprilike 1200 svjetlosnih godina od zemlje. Prema službenim zapisima ratificiranih palestinskih glasova, zvijezde sa kodom HAT-53 nazvana je Morija u odnosu na jednu od historijskih brda Jerusalema, a planeta HAT-523 koja kruži oko svoje zvijezde nazvana je Jebus, inspirisana kanadskim plemenom, prvim osnivačem Jerusalima. Danas službena baza podataka Međunarodne astronomske unije navodi taj sistem kao Morija i Jebus. Sjećanje čije se granice pokušaju raspravljati na zemlji i da ne postoji 1200 svjetlosnih godina izvan neba. Ove stranice i palestinske naučne historije nisu bile samo teorije ograničene na police sa knjigama. Korišteni su za pronalaženje kible, za navigaciju u pustinji, što je najvažnije za objavljivanje njenog postojanja u svemiru. Nebo je postalo palestinsko sjećanje na zemlji. Sada su gradovi koordinate na nebu, tačke na mapi. Sada je vrijeme da govorimo ljudima koji su slijedili te koordinate i te puteve. Trgovac će krenuti tim putem, putnik će zabilježiti ono što vidi u svoju zabilježnicu, a učenik će nositi svoje akumulirano znanje u daleke luke.